Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.

0: Вчера, днес, заран. Лем ФМ на живо. Слухай, передавай другим. Лем ФМ.
1: To był dżingiel bardzo fajny, że słuchaj, передавай drugim, a ja wam teraz передаю już pomaleńkę kończymy 3 świty, no bo już pomaleńkę przybliża się 9 godzina, no kusiczka bliższe jak 4 minuty do 9, a po 9 godzinie perenezemy się do programu Słowicia, ale też ja budu w nim za to już teraz передаю wam to tu nowinu, żebyście ostali при радую, а за програм «Три світи» уж тепер берз крешні. Дякую, надіюся, що не довгася. Будемо чути зас.
2: Єден.
3: Два.
1: Три. «Три світи» вечером.
3: Єден.
1: Два.
2: Три.
1: На три голоси.
3: В радію.
2: Лем ФМ.
1: Три світи.
3: Від понеділка до п'ятниці
2: в робочий день.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперу.

0: Galem FM.
1: Jest uitorok, 16 cerucia iunia 2023 roka. A na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Уикенд 12-14 червня юния проходило швадкування Дня Русині у Словації, а притом і 35-ї річниці від Першого світового конгресу русинів. До Меджела Бірчів прийшли гості з держав, де жують русина. Учасно були і члени Світової ради русинів Штефан Лавинець з Мадяр, Георгій Фірцак з Румунії, Мартін Гараш з Словації, Андрій Трохановський з Польщі, Михайло Фейса з Сербії, Ян Чопік з Чех, Микола Бобинець з України, Любомир Медєші, делегат Північної Америки і голова Світового форуму русинської молодежі Світлана Бойчук, а тісчесний член Ради Андрій Копча. Подля плану святкування почалося в п'ятницю бесідом з учасниками Конгресу з 1991 року. В суботу відбулася конференція під назвом «35 років Світового конгресу русинів», яка була посвячена рефлексіям на тему конгресу і планам на будуче. В її рамках передані були пам'яткові плакети для членських організацій. На події вручена була й нагорода імені Івана Манайла «Про артеру тенорум 2026», котрий тогорічним лауреатом став професор Павел Роберт Магочі. Премію за неприсутного професора Магочія одобрала професор Олена Дучфайфер. Далі проходили центральне святкування. Процесія містом, зложення вінця при пам'ятнику діяча Михайла Вацлавського, гала-програм і презентація фільму «Потопа» разом з зустрічем з акторами. В неділю відбулися богослуження, а подія офіційні закінчилася святочним засіданням Світової ради русинів. 23 червня юнія о годині 14.30 в ректораті Приєшівського університету відбудеться презентація нової книжки Валерія Падяка під назвом «Лемківський триптих на вогнаню. Сучасна поезія русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з статтям, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувано біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості в єдноавторським вибором їх творів. Кіт іде на головок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка матпати літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вигнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новом Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступу фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новом Санчо буде проходило свято Дітигір. То міжнародний фольклорний фестивал, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерти, короводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували багато держав. В історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестивал Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знані твори давньої музики та їх сучасні інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори

І посолочі. Посолочі. Нас з тої тонької книжечки, бо знати вже до двох, зараз до тої грубезної і до тонішої. Лемківської приповідки, яке записав Роман Періх. Книжка печатана во Львові в 2013 році. То для припомнення, яке то джерело. І записав Маринчима таке посолочі. Ходить як бортак по ярмаку. То часом так собі тиш. Чоловік ходить, не знає, що хоче ту зазрити, а в кінці нічне купить. Може то йде, ходить як бортак по ярмаку. Інше то таке, хоч серп кривий, то солому ріже просто. Дві наступні приповідки. Цікавські. Скоро ся старіють. То за то мам тілко зморщок, чілив у ворону, а трафив в корову.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

Погрівся, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, обтарив у кольцо.

від морозу, під негоди, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабак поліція, збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкіль, порвав рясу на кочки.

Jest vtorok, 16 червня юнія 2024 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. В уикенд 12-14 червня юнія проходило святкування Дня Русині у Словації, а притом і 35-ї річниці від першого світового конгресу русинів. До Меджела Бірчію прийшли гості з держав, де жують русина. Учасно були і члени Світової ради русинів Штефан Лавинець з Мадяр, Георгій Фірцак з Румунії, Мартін Гараш зі Словації, Андрій Трохановський з Польщі, Михайло Фейса з Сербії, Ян Чопік з Чех, Микола Бобинець з України, Любомир Медєші, делегат Північної Америки і голова Світового форуму русинської молодежі Світлана Бойчук, а тісчесний член Ради Андрій Копча. Подля плану святкування почалося в п'ятницю бесідом з учасниками конгресу з 1991 року. В суботу відбулася конференція під назвою «35 років Світового конгресу русинів», яка була посвячена рефлексіям на тему конгресу і планам на будуче. В її рамках передані були пам'яткові плакети для членських організацій. На події вручена була і нагорода імені Івана Манайла про «Артеру тенорум 2026», котрий тогорічним лауреатом став професор Павел Роберт Магочі. Премію за неприсутного професора Магочія одобрала професор Олена Дучфайфер. Далі проходили центральне святкування. Процесія містом, зложення вінця при пам'ятнику діяча Михайла Вацлавського, гала-програм і презентація фільму «Потопа» разом з зустрічем з акторами. В неділю відбулися богослуження, а подія офіційні закінчилася святочним засіданням Світової ради русинів. 23 червня юнія о годині 14.30 в ректораті Прияшівського університету відбудеться презентація нової книжки Валерія Падяка під назвою «Лемківський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з статтям, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувано біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості відно з авторським вибором їх творів. Кіт іде о наголовок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка матпоти літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вигнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступ фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Дітей Гір.

0: історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане творо давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Oto je ranka. Виставлю свою хиску над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з отдільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мусять зо світа того мурянку.

Та Женю перед 1851 роком церкви голоси. Дата побудування церкви, о якій Денес будемо бесідувати, то 1826 рік. Хоць подаваний є стіж рік 1795. Бити може до теперішньої церкви вучено част це фрагмент попередньої. В початках 20-го століття зроблена остава поліхромія середини храму, виділено окрему різничу і побільшено част виглядів. А дахи з ґрунтового замінено на обити блахом. До 1934 року церков знаходилася в границях Мушинського деканату греко-католицької перемиської єпархії. От того року разом з цілим деканатом остава влучена до апостольської адміністрації Лемковини. Роки 1945 і 47 – то час виселінь жителів Лосього до Совєтського Союзу і на західній землі Польщі. Од 1951 року церков є доїздовим костелом римо-католицької парафії в Новій Весі. В 50-х роках була одраз в поселіннях Хоснулана. Наш динешній герой, церков покрови святого архістратига Михала, знаходиться в центрі села по лівій стороні дороги з Нової Веси, зараз за мостком на Лосянському потоці, на крайчику нижнього терасу долини того потока. Дорога летить перед західньою стіною церкви, омияючи її під кутом. Довкола церкви росне вінець дерев різного віку, головні суть то ясені. Меже нема видно шліт старшого розобраного муру, закреслюючого менший обруб довкола храму. Нівший мур вознесено на овальнім плані, перед західньою стіною церкви є він перерваний. З пойому дороги на високість оточення церкви проводить 5 сходків з великих тесаних камінних плит. На południовий схід від церкви знаходиться на убожець монтір з велема старими деревами. Сельське забудування знаходяться в оддаленню від церкви, завдяки чому заповнена є добра експозиція храму. Церков Лоси – то церков орієнтувана, дерев'яна, о зрубовій конструкції – з вежом о стопові конструкції та конструкційні надвішані ізбичі. Церков поставлено на підмурівці зломленого каменя. Дах, вежечки і баня вежи побити суд оцинкуваним блахом. Щіни натомість побити суд гонтом, подібні дашки за хати і ганку перед входом. Ізбича вежи одошкувана єст піоново, єст тіш листувана. Крести над вежечками і банем – то желізні кути крести. Як було спомнене, різниця була виділена пізніше, як побудувано церков. Узискано тото прес поставлення стінки о стоповій конструкції, яку пак піоново одошкувано по обох сторонах. Повали в церкви суд пласки, обиті дошками згідні з осьом церкви. Бабинець єст отворений на храм вірних на повну широкість і високість. Скорше, перехід був менший. Слідом по тій переробці суд браки в композиції поліхромі на західній стіні храму вірних. Церков вкривають оддільні дахи над алтарем, храмом вірних і вежом. Два перші дахи – то дахи подвійні ломлени, причим нижні части їхніх площин лежать на зрубових укосах заломів. Вище дахи мають крокв'єву раму, яка пов'язана є з конструкцією іще вище поміщених вежичок. Части тоти розділені суд піоновими партіями заломів, які становлять щінки ломленого даху. Баня на вежі становить поучення шатрового крокв'євого даху з конструкцією вежички. Натомість дашок над загатом є площиновий, на крокв'євій рамі над передсінню є він двоспадистий. Притвор в приземлі вежі виділений є стоповими стінами піоново одушкуваними. Музичний хор в бабинці спертий є на белах, осаджених в стінах. Проводять на нього дерев'яні сходи о висуваних стопнях. Підлоги з дощок поприбіляні суд до півперечні лежачих легарів. В гладах поміщено желізні кути в'язані крати.

Продовжуємо регістр забитків програм, в яким що цікавшим об'єктам, які знаходимо на Лемковині, надаємо звання забитку Радія ЛМФМ. Хочемо тим способом звернути вашу увагу на призріння Лемковині в найменших її дрібничках. І днес в найменших дрібничках призираємося церкви Госи, в тим Госи, які знайдете коло Криничі. Церква Госи, от днес наступна позиція в радіовому регістрі забитків, то церква орієнтувана, значить з олтарем скеруваним на схід. Церква має трідільну будову з єдиним олтарем. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na osi schід-zachід. Schідня частина поділена є всередині на ołtar і окрему різницю. Ołtar виділений є на плані квадрату, різниця на плані узкого простокута. Всередині знаходиться храм вірних, очевидні, теж вознесений на плані квадрату, та та частина цієї церкви має найбільшу широкість. Od zachodu, під вежą, znajdziemy prostokutny babinec, najwyższy z trzech основних частин. Po bokach babinca i przytworu przylichają wąskie pomieszczenia składzików, w których stoją stopy wieży. Ciwiste zachodniej части, znaczy babinec, przytwor i składziki, mają szeroki z chramów wiernych. Przed przytworem od zachodu jest jeszcze przedsin, otworzona na przytwor na ciłu swoją szerokist. Вхід до церкви міститься власні през вимінену причин і притвор. В притворі просто є вход до бабинця, а по лівій і по правій стороні знаходяться дверці до складіків. В бабинці по правій стороні поміщено іще сходи, які проводять на спомнений хор. Меже храмом увірних, аутаріум, знаходиться очевидні іконостас з царськими воротами посередині і пару дяконських дверів по боках. W wschodniej ścianie ołtaria symetrycznie pomieszczono drzwi do wąskiej prostokutnej ryznyci. W bryli cerkwy można wyokremić trzy główne części. Najwyższą wieżę od zachodu, niższej chramu wiernych posredyni i najniższą część ołtarną od schodu. Uwagę zwracają do bryli chramu wyważone proporcje, osobliwie w zakresie nawarstwiania się i równowaga części chramu. Każdą z części cerkwy wkrywa oddzielny, czterospadysty, szatrowy dach zwieńczony łyżeczką. Nad chramem wiernych i ołtarium dachy są podwójnie łomlene o jednakowym nachyleniu płaszczyn, za wyniatką wyżniej części dachu, jaka stanowi osnowę łyżeczkę nad ołtarium. To ta część właśnie ma je bliższe nachylenia. Підносіння окапів на припустничах. Припустнича – то мала кроквя, поміщена в нижній части дахової крокві, змінять кус нахиління спадку дахової площини і відводить ока від стіни. Архітектонічні надає лагідніше форму леней даху в його нижній части. Отже, тото підносіння окапів на припустничах і відповідний спосіб вкриття даху блахом, котру з нижніх частин площин притягнено на стінки ломленого даху, sprawiło, że dach ma prywatną formę mansardowego dachu. Dach wieży jest też szatrowy o gładkich płaszczyznach. Wieżyczki nad dachami są osmobiczne. Dla wieżyczek nad chramem wiernych i ołtarium wyżni czasty dach utworzą osnowę podkreśloną profilowanym gzymsem. Wieżyczki składają się z baniastej czasty zwieńczonej prywatną litarnią, wkrytą niewysokim piramidalnym dachom, smakowicią, szpylą, gałką i kutym krestom. W wieżyczce nad wieżą pomieszczono dwie gałki.

Вітайте по музичній перерві в програмі «Регістр забитків». Помали переходимо до омовіння вигляду церкви «Голоси всередині». Але заклатото то іще дознаймеся, як маються зовнішні стіни той церкви. Шако до днес мат онамено забитку радія ЛМФМ. Треба знати о ній найбільше кілкося даст. Зовнішні стіни церкви характеризуються контрастом між простотом стіна багатим пластиком дахів, вежичок і ізбичі. Церква обита єст гонтом без прикрашень. Вигляди обрамувані суд простими узкими дошками з коротким гонтовим окапом над ними. В композиції елевації зовнішніх стін характеристичний єст єдин елемент, а мінавиті тото, же заломління храму вірних і части алтарної пов'язані суд собом в тот спосіб, же гзимс, який вінчить стіни храму вірних, летить на тим самим поймі, що гзимс вінчучий алтар, і становить оптичне його передовження. Кіт ходить до зовнішні стіни вежичок, то з трьох вежичок до єдині тота над алтарним частям заховала так дрібниці, як вгубління привидних літарнь. Решту при прибудовах страчено. Далі ізбиття. Ізбиття є п'яново дошкувана, двочастіва поділена на ширшу нижню част і ушу вищу звінчену дерев'яним профілюваним гзимсом. В вижній частині збиті по кожній стороні вежі поміщено по дві звукові діри, судони простокутні заперти, з надвішаним луком. Нижня частина збиті відділена є витятим з дошки аркадовим фризом, причому поділ на аркадки продовжує піонове листвування той частини. Долом дошкування збиті облітує надвішана дошка витята в мотив лембрекіну. Цілий гонт на вежі запущено консервуючим субстанцією темно-бронзового кольору. Дерев'яні гзимси забарвлено на червоно, подібні як листвування ізбиті, хоч то останнє є уж міцно виплавіле. Стіни ізбиті забарвлено на кольор охри, значить жовтаво-бронзовий. Входимо до середини. Храм вірних від олтаря відділа, очевидно, іконостасова стіна, а олтар від різниці відділено одошкуваним щінком з паром дверів, а між ними поміщено запрестольний олтарик. Посередині олтаря стоїть престіл з бароковим менсом. В олтарній части в півночній і południовій стіні поміщено по єдиному вигляді. Перший є витятий в зрубі, другий побільшено взглядом оригінального розміру, тепер є шестьошибовий, обрамування має нове. В різниці заховався вигляд на східній стіні, тепер мав він нову чотирьошибову столярку. Підлога в обох тих поміщеннях є біла і є то підлога сперед поділу. Дошки провадять попід стіном през оба поміщення. Подібні повала є спільна для обох поміщень. В храмі вірних перед іконостасом поставлено новий соборовий олтар. В бічних стінах знаходяться по два побільшені шестьошибові вигляди з новим обрамуванням. В храмі вірних підлога теж є біла. Заховалася солея, яка облітує середину з трьох сторін, а перед іконостасом ще розширять. Солею вінчить гзимс о скромним профілу. Ранти відступу між храмом вірних а бабинцем суд одушкуваний і обіхани профілюваним листовком. В бабинці знайдемо по єдним шестьошибовим вигляді, турні притятим, вигляди поміщені суд в бічних стінах. Музичний хор над бабинцем посередині мат півколесистий виступ. Парапет, поділений на площини, закінчений єст додолом коронком, витятом в дошці в мотив ламбрекіну.

0: Jest vtorok, 16 червня юнія 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уікенд 12-14 червня юнія проходило святкування Дня Русині у Словації, а притом і 35-ї річниці від Першого світового конгресу русинів. До Меджела Бірчів прийшли гості з держав, де жують русина. Учасно були і члени Світової ради русинів Штефан Лавинець з Мадяр, Георгій Фірцак з Румунії, Мартін Гараш з Словації, Андрій Трохановський з Польщі, Михайло Фейса з Сербії, Ян Чопік з Чех, Микола Бобинець з України, Любомир Медєші, делегат Північної Америки і голова Світового форуму русинської молодежі Світлана Бойчук, а тісчесний член Ради Андрій Копча. Подля плану святкування зачалося в п'ятницю бесідом з учасниками конгресу з 1991 року. В суботу відбулася конференція під назвом «35 років Світового конгресу русинів», яка була посвячена рефлексіям на тему конгресу і планам на будуче. В її рамках передані були пам'яткові плакети для членських організацій. На події вручена була й нагорода імені Івана Манайла «Про артеру тенорум 2026», котрий тогорічним лауреатом став професор Павел Роберт Магочі. Премію за неприсутного професора Магочія одобрила професор Олена Дучфайфер. Далі проходили центральне святкування. Процесія містом, зложення вінця при пам'ятнику діяча Михайла Вацлавського, гала-програм і презентація фільму «Потопа» разом з Острічем з акторами. В неділю відбулися богослуження, а подія офіційні закінчилася святочним засіданням Світової ради русинів. 23 червня юнія о годині 14.30 в ректораті Приєшівського університету відбудеться презентація нової книжки Валерія Падяка під назвом «Лемківський триптих на вогнаню. Сучасна поезія русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з статтям, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувано біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості в єдно з авторським вибором їх творів. Кіт іде на головок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка мат бути літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вогнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступ фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Дітигір. То міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнімець, спільні концерти, хороводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували багато держав. В історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знані твори давньої музики та їх сучасні інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Muriam, čo s komu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka. Začalo sa moje muriančené netrochanovského žitia. Hrodila sa bajka muriančusko i na mamkám jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napísal, začajem sa podpisovati Petro Murianka. Muriančusko. Murianka s Murianočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčuku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, žeby sa neschozlo, muriančesko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam, až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičamej molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivým lisom, čivým švítom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihlu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.
1: Noviny Radia Lem FM.
2: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2026 roku. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji. A pritom i 35. ričnici od 1. Švitového kongresu Rusyniu. Do Medžele Birčiu prišli hošči z držav držujúť Rusyna. Učastná boli i člena Švitovoj rady Rusyniu Štefan Lavinec z Maďar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garáš zo Slovácii, Andrej Trochanovský z Polšo, Michajlo Fejsa z Serbii, Jan Čopik z Čech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieši, delegat Północnej Ameryki i hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży Svetlana Bojczuk, a też czestny člen Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduće. W jej ramkach predane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro arte rutenorum 2026, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premiu za nieprzytomnego profesora Magocija odebrała profesor Olena Dutschpfeifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michaiła Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczą z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świątecznym zasiedaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu відбудеться ще презентація нової книжки «Валерія Подяка» під назвою «Лемківський триптих на вигнанню. Сучасна поезія Русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Подяк до проблематики приступує з остатньом, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувана біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості відно з авторським вибором їх творів. Кіт іде о наголовок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка матпоти літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вигнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступ фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Дітигір. То міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерти, короводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. В історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Відкриття», презентуючи менше знане твори давньої музики та їх сучасної інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Анелик. У високій небесній неконечності, в белавих хмарах, котрі плавають по небі, як човники по морю, жило вельо малих ангеликів. Так як люди і ангелоса рихтують на найвикше свято цілого року, на Рождество Христове, зато і в небі є порядний передсвяточний рух. Тут найменше позолочують орішки, друге чистять красно-червене ябка, щоб оса блищали, інше зав'язують дарунки червеними пантликами. Старші ангели носять з небесної пекарні свіже колачики, котрі пахнуть на ціле небо. Є то відповідна робота, бо печиво є тепле і кригоньке, зато ангели мусять при його транспорті меркувати. Притім своїм в устах збігають слинки, так і боса до той доброти пустили. Але старша ангелика суть відповідна, добре знають, що з тих доброт не можуть ані покоштувати, бо на то тила котинки чекають діточки на землі. Зато са ангелики мусять порядно усилувати, бо дітей на землі є много, і вшитким хотять на печі доброту. Одмінов зато то їм будуть натішене дітське сердечка і розсвічене, як свічка на різдвянім стромику, дітське оченята, позираючи з розтвореними ротиками на цілу різдвяну красу. Ангелики літали горі долов, кожний мав повну роботу. Нараз лем швидко затихли і зістали стояти на одній місці. То святий Николай саме дж нима нечекано з'явив. Його ласкавий погляд свідчив о тім, що з роботою ангеликів є спокійний. «Красно сте то пририхтували», – похвалив Николай ангеликів і далі побів. «Як будуть дарунки побалена, заспіваме собі різдвяна колядка». Но ту збачив маленького ангелика із златими кучерявими волосками і живанськими очками. Сидів на краю облачика і був від голови аж по п'яти замащений від златого пороху. І ще й на малім носику мав златий флячок. А кибалем то? Маленький ангелик жалосно плакав і тримався за брішок. «Що се стало, маленький?» опросився святий Миколай, котрий збачив, що ангелик мать цілу кошульку від отрошинок і довкола коло нього суть порозмітувана саме лупка від орішків. Ангелик намісто того, щоб позолочував орішки, вшитки їх полупив і поїв. Миколай покрутив головою, взяв малого ангелика за дрібну ручку і з домашньої лікарнички му дав капка від болести. Як були вшитки дарунки побалено, ангели в'єдно з Николаєм запустили до співання різдвяних колядок. До котрих грали на гуслях, інше на флауті або на малій трубці. Николай був натішений. Жиба ліпше чув, приложив си руку к ухам, а що не чує? «Єдна флаута то барс псує. Но хто то може бути?» Ішов за слухом, і зять його фалошна музика довела к малому ангеликові, котрий дув до флаути з цілої сили. Ангелик збачив, що його прихопили, і сховався за векшого ангела, що стояв коло нього. Святий Николай взяв від нього флауту і терпезливо висвітлив малому непосидникові. «То іші барс маленький, живоєць грав на флауті. Але як підростеш, будеш ходити до небесного хору і там са научиш грати». І взяв му флауту з маленьких ручок. Ангелик посмутнів, сів собі на край облачика і покивував спущеними ножками. Слухав колядка, котру співали друге ангело. З неба запустив падати густий сніг. Ангелик позирував снігову влочку, як падають на землю, і стелять снігобілу перину по цілім краю. Нагнувся і цуп. Зачав падати долов головою на землю. Тут і спом'янув, вже мать крила. Замахав нема і легонько злетів на м'яку снігову перину. Недалеко було мале село. Лежало учуплене в долині, лемдетуса оттам заблищало світелко. Якраз оно тягало малого ангелика, як магнит гуселу.
Прилетів у першій хижці на краю і звидаво притулився к облаку, отки йшло світло. В хижці збачив малого хлопчика, котрий якраз розбалював дарунки. Різдвяна ялічка ясно світила, і ангелик от звидавости притулив замащений от златого пороху носик на скло облака. В тій хвілі його збачив малий хлопчик і розбігнувся к облаку. Ангел судьбар сполохливо, бояться людей і вшиткого незнамого. Зато і малий ангелик санастрашив і вилетів над хижу. Зістав за ним на облаколи малий златий флячок од його маленького, як гомбічка, носика. Хлопчик закликав маму, щоб їй вказав ангелика за облаком, но мама його уж не збачила і не увірила, що златий флячок – то є слід по ангеликове, і не мала час отім довго роздумувати, бо було треба йти до церкви. Пооблікала хлопчика і вибралися з татом горі селом. Хлопчик се їм вирвав і біг перед них, причим пару раз упав до свіжо нападаного снігу, як до білої перини. Качався по нім і весело сміяв. Нараз лим стих і викатулив очі. «Що то є?» «У білім снігу коло драги видно сліди маленьких ножок, а коло них златий порошок. То був наїсто тот ангелик, що їм говідів у нашім облаку!» закричав хлопець на маму і тата, но тото салим засміяли. «А я ту віджу і неслухняного чортика, що фурдаштово думує і мечеся до снігу», зажартував тато і хопив хлопця за перемерзнуту руку, щоб її загрів. «Уж не бігайте, чортику, бо я не пустять до церкви. Там пущають лим ангелів». Між тим перестали дзвонити, і люди в церкви почали співати колядки. Хлопчик сидів в першім крилосі і чекав, що са буде робити. На святий вечір його взяли до церкви по перший раз. Звидавося позирав довкола на образи святих. Тепер по перший раз бачив, що коло святих, що суть намальовано на середині образів, суть довкола малий ангел. Запозирався на них і що не видить. Єден ангел на образі са порушав. Хлопчик ані не дихав. «То є він, то є преці він, тот, що був у нас дома, а тепер є ту в церкви і махать мі». Хлопчик зачав торгати маму за герок, але тота сапрясно молила і не дала се вирушувати. Тато на нього джумуркнув і засміявся. Хлопці преці не мусять ніч висвітлювати. Розумляться і без слов. «А як то допало в небі?» Як збачили, що малий живанський ангелик состратив, зачали його вшитки глядати. Но марно. Малий кучерявий ангелик сам вернув на небо, але аж туди, як вшитко на землі випозирав, а то було аж не скоро по півночі. Вшитким ангелам порозповідав, коли ходив, і як є на землі на святий вечір красні, як суть вшитки весели і тішаться, суть у собі ласкаво і мило. Велику радість зі свят мають діти, котрі сатішать із снігу, з дарунків, з неопакувательної святочної атмосфери, котра панує лем раз у році. А найвикшу радость мав наїсто хлопчик схиже на краю села, бо в тот вечір відів ангела.

0: Dobrý večer, vitajte, drogi slušače, začinamo tri švity, dobri čujete, tri švity v radiju LEM FM, Hnicko je z Vroclavského studia, no i ja s vami budu do godiny 21.30 a za mikrofonom jest Severian Kosovský, tak što krašnji zaprašam na večer z radijom LEM FM.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць і життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і багато літ жити на Лемківщині.

Ну і, до речі, вітайте по перерві. Днес 16-й день червня. Так, продовжуємо тото наше висування. Ну і що ж, днешній день то 167-й день в році, до кінця лише нам 198 дні. Так що червець, такий половина уз за нами, червець то місяць, який рахує 30 дні. Ну і перед нами заповідатися теплий час, бо можемо так повісти, що перша половина червня доста студена була, днес куща уж то змінило, ну а от заране має бути спекота. Щоправда, певно, перейдуть і бурі, і на Лемковині, і на західніх землях. Такої можемо речі, що і в тій Польщі, але мусите ще зрихтувати на тото, щоб, по-перше, дуже воду пити, ну і мати позір на тото сонце, тут велику спекоту, яка такої прийде.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю про русинський вдома свою дитину, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Дорослый Чевер, там Гувам, с той стороны Северян Косовский. Теперь пришла пора на то, чтобы мы собі поздоровили вас, значит, наших днешних солонизантів, всіх тих, хто святкуєте свої ім'янини. Того, що святкування є досить дуже, і так можемо днес спомнути за григоріанським календарієм, так званим новим стилем, днес святкують Алина і Юстина, а коли ми посмотримо до юліанського календарія старого стилю, днес поздоровляємо Афанасія, Діонісія, Дениса, Дмитра, Клаудію, Лаврентія, Лазарія, Лук'яна, Павла, Софію, Уліану, Юліану і Семана. Так що всім днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на много і благе літа, всього вам найліпшого, дуже кріпкого здоров'я.

Вертам до вас, дорогі слухачі, продовжуємо три світи за мікрофоном Северян Косовський. Істо, то ти три світи днес теплі, бо хвиля нам ще змінять, а днес 16-й день червча, то однотували сте вшитки, но тот день нам ще помаленько і так уж кінчить. Ну і так, щоб речі правду, днес маємо і нетипові свята, між іншими, Міжнародний день родинних піняжових переказів. Чому то ще так називати, та не знам. Чудне тото, але хто такий день видумав. Є ж день Блума. Блумсдей – то чест для ірландського писателя Джеймса Джойса і його культової повісти «Улісес», то якраз днес. Ну і тіж день африканської дітини на пам'ятку учеників Совету з 1976 року. Якраз іде о тото, щоб пам'ятати про права діти, едукацію і безпеку якраз наймолодших на континенті, на африканському континенті. Ну і що ж, то тілко з тих інформацій нетипових, що тепер їм хотів вам повісти. Ну а тепер ж кушіся музики в радіо LMFM.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Witaj, to po перерві. Зараз середа, середина тижня. З тої сторони Север Ян Косовський. Ми продовжуємо три світи. Днес з Врославія. Їм хотілем повісти, що зараз день довгий, бо 16:45. Пам'ятайте, що це червчові дні найдовші. Зараз схід сонця о годині 4:13. Захід о 20:59. Такий пар пізно. Ну, але ми ще з того притя тішимо.

0: Nie było, a je. W kinci sme się doczekali.
1: Tu wam kinskie radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.
2: Дорослаче, продовжаємо висування трьох світів. Так, днес би хотів вам повісти дещо з нашого лемківського русинського календарю. Ну і предовшитком о єдній особі днес споминаємо. Отже, Антоній Бескит помер 16 червня 1933 року в Ужгороді. Був то русинський політик, доктор прав, суспільний діяч, другий губернатор Підкарпатської Руси. Бескит вродився 16 вересня 1800 55-го року в Гановцях, тодішнє мадярське королівство. Походив з родини знаних греко-католицьких священників і русинських патріотів. Його дідо Михайло Бескит був етнографом, публіцистом і сполучником Духновича і Добрянського. Його отець Георгій Бескит був істориком і фольклористом. Так що зробив велику політичну кар'єру Антоній Бескит на Підкарпатській Русі і був якраз другим губернатором той же Підкарпатської Русі. Помер 16 червня 1933 року в Ужгороді. То, по правді, тілко з тих дат, як днес їм хотів вам прикликати з лимковини, нич не маме, але кіт бисте вида, що мали на увазі, так очевидно, пиште шміло до нас.
3: І ще раз, чекайте, бо до радія говорю. Словом, я ся називав магістер Гавріел Бескит. Родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелєві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontuaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Дорослі, чи я до вас вертам, заохочую, очевидно, щоб ви заходили на портал МФМ, там досить дуже пишемо з того, що ще нове діє. Ту іще лем єдну річ треба припомнути, що до кінця того місяця, значить до кінця червня, можете видіти іще виставу форми присутності штука лемків карпатських русинів. Вона до 30 червня лем в Державним етнографічним музею в Варшаві виставлювана є. Так що захочую, я був на вернісажі тої вистави в січні, 17 січня, то було чудова вистава, заохочую вшитких, а тих, котрі критикують, а таких не бракує, думаю, вже не мушу називати тих середовиськ, ну так, заохочую, щоб іще раз пішли, посмотрели, або по-перше, щоб, може, пішли, а пакся, да, як виповідали. Ну, але ніч, вистава порядна, так і критиканти тіща мусять часом візвати.

І, дорогі слухачі, я до вас вертам. Хотів їм ще поділити таку радісну новину, кедже вчора отримав їм лист, пересилку з Пріяшова прямо, ну і то файна книжка «Лемківський триптих» від професора Валерія Падяка, за котру дякую. Читам тут ту книжку, то очевидно творчість, аналіза творчості Нестора Репели, Петра Мур'янка і Володислава Грабана, наших визначних творців, писателів, поетів, тих, як якраз от серця передали нам то, що по акції Вісла, але чом триптих, ну то за то, що візьмете ту книжку, то ще дознати, але щоб не було, що вам швидко повім, як то би чудую днес, виспойлерую, не ото то йде. Триптих за то, що і то ту творчість тих трьох авторів удасться поділити на таке три, назвіме то, канони в літературі. Дорослячі, з моєї сторони на той момент то тілко. Прошу вас на музичну перерву.

No i vitajte po перерві, я ще з вами пращам, так і добігли ми до кінця денешньої передачі, помаленьки будемо кінчити. Ну так, дорогі слухачі, дякую вам за днешню стрічу, майте ще шумні, добраніч.